0: vaci sulukenere
1: ke nanik sacha sab gyan ai katere
0: sacha naam ra daro
1: sacha naam dar mein jin pakka sab gwaya
0: ka shans pa na visa jin cha sap jaya